0: șestici.
1: Haide!
0: Pașestici-ne! Ei starine se chirai se!
2: În radio sau se? Podpădăjele adour banii strădiști. Fraier Radio. Pervina Vasi, inumesto.